0: Uai. Faz um estacionário.
1: Fui chegar.
0: Uma pebação, irá.
1: Fui chegar, ui.
0: Sabe que se o ano, eu te assusto.
1: Lilith, ui. Ai, Lilith, ui.
0: Ui.
1: Ui.
0: Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui.